0: مرکز هفته فرقه از بابا مشاج من رو دیگه فولیت و حسوس رو لبید به لبش گوهی کندگه لبید رو بید سانک بید نف نف سانک هست بید نف بید نف به لبش à l'exception de 247, du 447 et du 647 pour un foyer en opération 222.
1: 247, 447.

0: که کنم میتونم مثل باطنه به خود درد رو یاد بقل دوستان خود دیده تقریم توی دیده همین سلوط میکرد به دوستان
1: دیده همین دوستان